Тевчэн тевчэн нотарэ Чи ото хлогсэн Тэ хав тэх толлоотэ Аннэлэ уйтарэ баллулата Чатэн авэгэнэ хэлжэнэ